metaku na ka kite nei na ka piri aku ki te tāku vai nea. Koi nā rau ki te metā te tū te wane, nā rau ki te rumai e wane metaki nā. Nā ki a kaipa pura aki māua. Ai, ko te teime te nere i atamai e. Kāreo ki te anei te utuate. Nā rau ki a ka metaki ia te tua, te roa te tua. Ko rero a Yesu I reira, e tapa o nā māua I reira te a katoa ngā ki tōna tūtū, ki a ka aite te tō māua tūtū. Ko iau ki te tūtū a Yesu I reira. Te au tūrango te te character o Yesu reira. Me te mea pai tātou te reira, ki roto I tō tātou ranga, I roto I tō tātou pirianga ki te tai, ki te tai ia. Ka rauka I reira te au, ka rauka te matara. Yes, there's a lot of differences there. Kāri ki tēna I ana te utu ele, te manako neo ka te tūtū te kāore, te ere moine, kāri tau, te au tūtū I roto I tō maoranga reira. Nā rā, ko reira rā te roo o te tū. The top of the character te tu. Ko te iau ki tō tūtū ra tāku a kārine ki tātou. Me te mea rauka I tātou I te tūtū. Me te mea ki te tātou I te tū I reira. Tōna tūrang, tōna character. Ka rauka I reira I reira I tātou I te a ka tano I reira tū tātou oranga. I tau I tōna tūtika I. I nā, I roto I te e manako I reira ko te bibiria. Alone. Te kāriru, te kāriru me ki tātou, te tūtū, te character o te tua. Te karauka I reira e tātou I reira, te aka tānoi tō tātou oranga, ki roto I te tūtū o te tua, ki roto I tō tātou oranga. E ai, nā te bibiria te utaeke, e taki e tātou, me kore, e ara taki e tātou, ki roto e te kite I tō tātou o tua, ki ronga te rangi te te ina. Ai, te e te u, te o a kainere te a kāre mai koe ki norunga te tūtū o te tua. E tua tākinga metaki, e tua roa ai, e ka koro maki māta tōna. Te metaki māta, te tūtū mō the truth. Ko te ie o ki tau o tūtū re te utaeke. Mei te mea rau kei tātou te a katanoi tō tātou o ranga ki roto I te ia character o te tua. Mei tō maoranga rai li rea. Yes, there are differences there. Te ia tūtū rā te tua. Me rauka ia māo I reira, rauka ia tātou I reira. Te a ka tano tō tātou rānga ki lupi ti. Ka mataura. Ka au tō tātou rānga. I roti tō tātou. Te reanga, oraanga. Pirianga te tei ki te tei. Ko te mea mātara I roti ti e manako tō tātou. Api I tāku ina te paimu. Ko ia ki to know God. Te kiteanga tātou. I roti tō tātou pirianga. Tō tātou oranga ki roto I te atua. Me te mea rauke I tātou te ki te pūtika I te turonga te atua. Ka rilo te rile e te tauturi e tātou e tō tātou inaaro ki roto I te atua. O ko tai rai rāvenga e te utake ko iuke nā te bibiria. Nā te bibiria e a kāri mai te tūtu o te atua. E perakoto, ka rilo te bibiria te a kāri mai ko iuke Te au tīwarewane a sātanea. Ai, ko ki te tātou te anganga tētua e tēni au, meita ki te o mea kātoto. Rātai, akatau tētua, everything good. Te rua te rā, te rua te rā, te nima, te ono, karangane eie, te oti angate, anga I anga tātou te tangate, te karangane eie, it was very good. Yeah. Ai, it was very good. E a te tumu, No te mea iro te anganga te tua I te ini au. Au tara ua aia. Tuk. Pangane ia, ei marama, o marama. Waka ki te ia, te one, te vai, kia te marama orunga, kia vea ia. It happened, ia. Ere mai ki te o manua te enua, te ura urakau ere. O, au tara ua te tua. Tupu mai te rira. Ke taimai rā te anga I anga te tangatea. Kare te tu e autara, te e tāna I rewe, ki tōna rima tika. Wa amani ai e ko toro ai te parani o te tangata ki roto I te on. Te aka kite e mai, I roto I te kenese I te pene rua I rawa itu. Ngā e ka taka I mai e te rere. Anga I ora te tu e te tangata ki tōna ora e tua. Wa amani ai e te on. E tine rā, te e taka ki te ia mai rā, ko ka puangi ai e te

kilo tui ti tanga tini. Riro mai na te tangata e ia, e tangata. I roto I te tūtū te kāre mai rira ko iyo ki te piri ango te tū. Tō te tū inangaro ki te tangata. Kāre e autara ua ko piri ra ae ki roto te amani I anga te tangata. Tō ana closeness, tō ana angatātū rira, tō ana piri anga. Tō ana inangaro I te tangata. Tā ana amani mai rira I ora mai tātū e tangata. Ko te mea tūma te tenga rā e te utai. I roto te penetai. Akai e te o mea katoto. Te pene rua, akai e te puka kenes, akai e. Tae mai rā te pene tolu te e te akaki te e mai, e pakari o ki tō te ohi. O introduce e mai rere te e tangata ko sātane ki roto I te tū, tū te parane kaura. Te e kāingata te tū, angano te tangata e. O tomo mai rere sātane, me te rere tuatau mai rere. O aere mai e te e tāna I rave te o tae ke kuhio ki. Ko tīware ware ai e te tūtū o te tū. Kwa pai mai te te mana ko e koko ki ātamura ko e wā. Nōrunga I te character o te tū. Nōrunga I te tūranga o te tū. Tā kaki tēnei a e wā e. Kwa kaki te mai te tū e. E kai mā te a mea kātou tō te arāka o te arāka. Aura. Aura mai sā tēne. Tāwile mai. E kāra kō rua mat. E kai kō rua. E te hiāo mānga rebo. Ia kō rega. Ko te e kai kō me. Kai kōrua, ka pū era tō kōrua matai. Teo tāia ka te tīware ware te ia sātani. E te pera katoa ni a ieru tū ti rā. Ko te ka kōrua ngeriru te bibiria ko yoki. Te akari maanga I tātou te character te tua e pera katoa. Te akari maanga ki tātou te au anga anga tīware ware tā sātani rāwini ia. O te aka koroanga te o te bibiri e tā tātou. E tā tau me korei ape, te a konanga rai tua. I roti tō tātou ape sāpi. Te aka ie ie te iau ape sāpati. Te iau ape ang no tātou. Ke ki te tātou rene, te pūpinga mātua o te bibiri e. Ai, nā roti te tā tau anga te bibiri e. Ka tieni e tō tātou rā. Ka ki te tātou I te parani a te tua. E pera katoa ka kāriri e mai koe ki. Teo anga anga tārawa ke tā sātene e ka tupu nei roto I tia rā. E te tāwiwi anga e te tūtū o te tūa. I roto rāti e manako no tātou te irawe no te epera pene a irawa ka tenga oru mārua. Te karanga nei e ko te tūtū mō a te tūa ko te tai. Karanga tātou e te tai tamaki, taonga tamaki, nirinui te kua ka tūtū ia ki te kokit matarua. Ai, te eko ke matarua, ko koi te e mea mai. Nā ka manako tātou iro te bibire, te akari e mai e Philip. Iro te te puka anganga te ngai, te taro no Philip. E te tangata enu, te ala nei nangu te tau nei te puka isa e pene rima oru mātou, te māmo e ka taki I te ngai tanuma, te tai e iang. Te tau nei ai e tōna ki te kore. E a te ai te ango te manako. Ki ala mai la a Philip ki a ka marama ki aia. Nōrunga I teia tūtū, ko I aku, e autara teia no Iesu. Ki te koto a teitu, me teia, me teia koke, matarua rai, te kōanga kiro te tōna ngā kaua, teia tāna ki te, ei, penipi teia tawai, hea au kā kore pāpitisa I ai. Ko te anganga teia tā teia, bimbire te kāra. Tāna rōu te, te apaimene ki tātou, te akataka anga e tātou, te aratake e ngā tātou ki Iesu. E te ngā pipia a Iesu, te ere nārunga te matāle ki Imaes. Te ere nārunga te aranui. O kāpitima a Iesu. Te wine a Iesu e a tōkoro mana mana tā, te karanga nei te ngā tā eke. O koe o tangata kāri ki te, a te etupu nei. E autara nōrunga e Iesu e. Ina. I roto I reira tō rātou, au taratara angai reira, ki no rātou kirunga te kai ngā kai, ki roto te luka pene ruanga oru mā āe rawa, tēnga oru mā tunu I rawa, ko tonunga oru mānima. Te e tā te tai pipi I ui ki ae reira. Ko koe ae nei, a Iesu, te aramai, ko I oki, ki roto tēnā. Ko te ia autare reira, ko Iesu te ia kakitini, te ia reira tā te bibiri a kakitamai reira ki tātou. Karanga nei e,

Ku e ra tō rā oma. E ti irawa turunga oru mārua te karanga nei e. Kāre aina māua I ma'ana. Iro ti tira papā. Our hearts burning within us. Ae, me ti e koke matarua rāia. Te akarongo anga rāo e te leo Yesu. E te Bible sa te anga Yesu. Nōrunga. E mos me te tātou me mos. E te autara nōna ua rāi. E ka kita kita nea Yesu iro te te Bible study. E te karanga e mai e tōna o ngāka ua. Kua kāi te kāone ke burning desire within us. E rātou ka e o te Bibiria. Ae te utai ke, ko te tūranga te ia o te ia Bibiria. Ka rira te rira e te paimai te ta e ngākau tauianga rito te tātora. Me tātātou ki te te Bibiria e te aronga e te akari e mai te aronga. Te tuatau o te rā Pentecost. Tie tātātou ki te aronga te akoanga Petra ma rā e te aronga te aka. Āri ia mai te akarang mai e kākape e rauka e mātou te ora. Ko te tūranga te ia tā te Bibiria kā rawe mai ki tātou. E, I roto katoa te Bibiria, ka kāre mai, te mana o te tua. Authority, e te aratakeanga e tō tātou oranga. E eti, I roto katoa te Bibiria, te tūtomo, the truth, me te mea tatau tātou te rera. The truth about God, te tūranga o te tua, e tāna kārawea. E pera katoa, te au papauanga tā te Bibiria, aka kite mai tā te tua, papau mai. E ka rauka e tātou te claim I te nena. Te rauka te kōpinga te waka meta ke ngā tātou tua e a kō kiro tue te ipo katapua. O tāko waka māru e lūru tue te ipo pungi e te o te eke. Me te me anono tō tātou ke kite tātou I te tua. Me te me anono tō tātou te oramu tukore. Te kite I e Yesu mese, te kite I te tua. E mea taue ke te tau tātou I te ipo katapua. O te mea, ngā tāe te te eo tātou, ko ia ki tō tātou ngā kaua. Me te mea, oranga tātou tō tātou oranga. E eo tō tātou ngā kaua ki moe te orora te tua. Ka rauka te rere te tauturi e tātou, ke rauka I tātou te ariki e te e tūtua mau nā te tua. E nā, a ka tae mai rere ki roto I tō tātou, api I roto I te epitoma I ere mai tātou e. Kākape e rira tātou e te tauanga te Bibiria. Te karanganu ki te irawa te epitoma te ere mai tātou e. I roto te rira e te Isaia, pere lima ngā uruma lima, irawa o tau e ngā uruma ta I e. Te karanganu e, ko ia katoa tāku tuatua no roto I tōku nei wa. Kāre e oki pōpinga kore ua mai ki aku nei. E tupura, te akakoro ia e auri. E papaua ngā ka ie te ie te utai ke no tātou iru te tira. Te Bibiria nā te tua, kāre ai e oki pōpinga kore ua pia. Te rena ki nei tōku ngā kau e rutu tia pōpunga. E rutu I te u tātou me te mea tātou koe, me te mea akarongo koe te tai e o āpia, me kore te tai e o akoanga. E te manako te tatau ia mai me roto te Bibiria te tua. Me te uarai, ko ruru ia te rira. Te karanga nei tō tātou ira wai roto I te pupungi e. Kāre, te tuatua nā te tua e oki pōpinga kore ua mai. E mana tō roto I te tuatua nā te tua. Te kāriro e te tauturi e tātou ne tuatua tātou ora. Marama I aku I tētai tuatau I aku I Melbourne. Ara ki te mea ko a ki te tua nā tētara. Tā o kā tāra ko au. Nā ko te pule anga iro te te ali pule rā e Fitzroy te iro te nera te au te au tau te ele te arunga wāpi e te iro te te a ko te e kālese mua te ia. O te akonanga rai tu te tai mai ki te tuanga I Australia nei, e rute te nei. E nā, e rute te rā sāpati, waka te te mama o tā kua kuanga. E rute ki mua, kā rawe te akonanga nā, kā rera wā.

tau ranga dale I mua ke ka kamata koe ki te tau I te bibi de. Take time e te utai ki o tātue. Pati ki te atua ki oronga mai e te ngākau inangaro. Yeah. Ka kī te tūtua mō nā te atua. Ki rauka ia koe e te tau ke kite koe to know him well. Oranga e tō oranga, e pera katoa I tō owara. E te tau te bibiri a te tua. E te toru. Tomo ki roto e te tu ango te tua. Spend time with God. Even you may not feel like it. Ai. E re nā te te me te tau tā kua te tau kēche. Ei, e ati e te tau iana. Ale pāko iu. Oki a kua te tau a kua ea. Oki a kua te te tema te tau a kua koe. E reira koe reira. Te te me te turu te te me te tau a kua koe. E reira ata mai reira te te o kare reira tā te tu inangaro. Te aka ki te mai no. Sori te te popunga te o te eke. Te a pēmē nei te aka māru le tātou. Kāka pē tātou te te tau a te puka tau. Te tu a. Give time. Oronga te te tu a tau. The BBD. Eke mana matatu e te pako e BBD. Parenga le poina ni aku I te matai te 2003. E leo ki te trip I Europe. No runga I te au reformers e rea. Tō rā tō ranga I akape e te au reformation I te rea tuatau. E ti, tai mātou ki runga I te ngā I Italia. Tu anga North. Kua rama tau ki runga I te ngā e kua karanga e ko te Waldenses e. I ro te tene la tuatau, te rawe I nei, te pukatapu, hale aka tika I te tangata ki mo I te pukatapu e. Tungi tungi e te pukatapu I ro te tene tuatau. Ko te ia iti tangata rā te Waldenses, ke marama tātou, they memorize the Bible e. O tai mātou I rere ki ro te tia api, E maanga ari o tina, karanga e, the school of the barbers, yeah. I reira rātou I reira te iaronga, te itia rātou ki mua I te aroro te tua, ka le rawa tō rātou ngā kau e oki ki muri. I te aka kiteanga I te apoenga te tūtua nā te tua. Te karanga neu ki tātou iru te tia pupungi e, e rā I te au toto te maringi, o te tūtua mō nā te tua. Mera I aronga te teia ia, o te Mo te tūtū nā, tapu nā te tū. Te he reira tā rātū e rau e reira waka mou rātū te puka. A whole book, a whole chapter. E ti, ka re rātū kiro te te school of the barbers, te tā rātū, ka kiriti reira rātū te iau. Te pipi re tā tātū e te tauniru tu te rā. Ka kiriti rātū e ti reira, kua pai reira, kua tuatua e reira, kua pai neia. Tā rā tū tūtū ewangere te tā, pai anga te tūtū nā te tū. Te tāke, e rā I te aronga te aka ati ngai tō rā tū rā, mō te ia puka tapu tā tātū e tā tū. E nā rā te aka māru le ke tātū, o ki te ue, wai te te te ungu tūare kātū e puka tapu tā rā tū e. Pēne e te noo mai rapa irunga te bookshelf, o ki te, e te, te a, te au, te au dust area. Take time to read the word. E reira koe ki te I te atua. Te ora mutu kore te karauko I a koe. Te rua te manako. Ge tau I te akatau angata Yesu ya kare mei ki tātou. E peu mātou nāna. E te ara I te pōpungi tātā uata. E tāna kārawe koe yo ki te ereanga. E te tatau e te pure I te atu. O reira I roti o te pōpongi e mea tau e tātou ki oranga te tei tuatau no Jesu. E ati, aka tau te tei ngāi ka rauka I ākoe e te no kāre e tamana manatā e tō oranga. Ki rauka I ākoe e te aka tina mō. Un fokus I tō o ngā kau kilo tō I te tau anga te bibiria. O karanga nei e, e pōpongi a kēra. Tuakera ae ki runga I te akirata. Ae re tura ae ki te ta inga I motuta. E kua puri. Te ta eke e peu mātou nā Yesu I rote te rono rā. Pōpongi, kāli I tia ki te rā. O ae re ki te ta inga.